In nomine Iesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad caenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.

Da propitius pacem et diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, crux Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redemptio subtectum meum, sit tantum dicerbo, et sana vita.